0: sama.
1: Best muzică! Frișne! Frișnă muzică! Arună muzică! Party muzică! Stai!
0: Tu e Best FM! FM.